0: bebe, čuda konga.
1: Žurka, uhu!
2: Party 80.
3: Samo na Radio Ena 80.
4: S tvojimi najljubšimi party hitima.